0: quoi. T'as cru que c'était un film sur pas de Léa Lovin. Et les nerfs, garde-toi alors qu'on a raté. Quand il m'a y avait à recruter. T'as gagné à chez un homme. On dit là, on a un homme. Quand ma côté là, un homme. Ma quoi, n'a qu'à un homme. T'as ma quoi, t'as ma mère, t'as quand il m'a y avait à recruter. On m'a bien dit hier, pas que c'était. In 1 week. Bien dit, t'as vu, l'art de l'autre, le TV, qu'on a maté, IBC, on a l'autre, t'as ma mère. Disani le il ni ala sunang en nama adile o enang men wane tra il pelle se magama apan mil il ni ala se malunga IBC ku il ni ala tinang matago e kalam ne adile o enang men ila ima magil la se mayunga sunavwa il se yone atil lugu Norman Cohn. Asyik lah, takkan kalau ilmu ada waktu ada ulung lah. Aji le orang tu ni, tapi semua ilmu asyik ya, tamat cukup lah semua itu. Ilmu asyik ada kereta, aji le orang ni, takkan ada lebih kena ayat tinggi, IBC tu. Tamat kila orang kereta, piak sahaja mertau, takuk saya tu tiada harami, pilih tiada harami, unorun pelajar. Le honneur de l'air est assis la marguerite de colo la fini. Le pécaté à l'aura, Henry, Henry Nabla. Et oui, je l'ai dit, il y a eu l'art de ma yéro, à ma père n'est qu'à temps. T'as une norme de con, il le ring mon. Il n'y a rien à titre que norme à mon. Tu m'as dit que tu es n'as pas de goût, t'as eu ce mané. Iko ICC kalau senang men, apa yang mereka ialah tahun yang lalu lah. Kati mana atau orang mesti go sana kajang ni. Adilnya orang tak tahu bila semaya. Adilnya satu aja. Adilnya orang satu aja. Tengok tengok siapa tengok apa lakukan. Man, tapi men isi makter tengok. Adilnya. Adil yang kita lewat, amat adil yang kita semua megama. Sebab kami dah makuk kama. Tuat defining akar guk kama makua adil yang ini orang sebab kama inukti tu. Tengok saya tu nasib bersuara ayah ayah kat tak tu ada semua. Ayah ayah tu tak kua makuk kama atau si tena aku hidup. Kau mayung, kau ini mama gelar mana? 1992 ni. Kini ada, ini ada siapa ni ane? Kini ada orang yang Norman Cohn, kau itu di lawan nang mati kau. Kau ini kat tuk sirah sata 1985 ngoti juga. Tapi semanai tuk.
1: Ei, kuyen nama Isaac. Tasi mengai view bilaga rakat tak dengan hidup nikah orang awit. Kau pat ui kunga tu saksa orang mat. Nipile aku mana kau bikanu tu nak kau nikah sakang nak kau beli ni. Iliksiu nikah kau mayang ni. 1-888-896-3135 Kuyok itidlui unikang ni adang mayok. Ikaw mayang minit king ang noak tilugit. Takwaru igluit. Iglumi takuyak yukluni. Ikaw mayang minit. Unikang ni adang mingmat. Daanan itlilawak sa mayok. December 27, 1996 ngutidlugo. Tungasuk tilavo.
2: King ang notikit talikugun. Tikita kata asula tay chumahalo na suna ba ilungan iti si jwalo kata oy mamma tu hallo na sunili si ako mamma tu alo pa jwalo mal ila ti pilipa alo pa jman tay ma sinilok ti vinok ti dang metsunga ubot siya ila kano Aula jelek paling agak waksa ngalau aula jisita orang ngalau tay meteu mega mata mata ikan itu saya nak halu na ilu